ikintu cy'ingenzi mu kubaka amahoro ni ukwitanga. Numva yapfuye nagiraga ntabifite, numva umunezero naburaga ku mutima.